사선도지라가예기동교매파상봉기 비바예다메차베양예나베르길리시베베모 존교지마메챙기파상두진주 Chenme yondu songshen ngarwe yang Tendi norvun dapsang pangpong jen namye Sina rado zekyoroji Shisi kangri medo ngarwe chen Pyokara songshen duwe menjong so Lūngyīn dāsare nāwēn jōgī kī nācō mūnbē yūlī Gī gyōrōjī kāngchōng sūnāṁ gādhūn nāwē jī Pācōng chānā rāgurā bēmōn Sēnbīn jōgī yīcēn mīgī tērē rābdēn dōrjī pūndar Chūgirōjī līcē dzūlāi nīshūn dēvē gyū Lōsē bēmū dzīngsāng lāzēn bē līlām kēsarā dōngzī Liāngyēn jī shīshē bēgī sīngārā tōngyūrōjī Shēyāng zōmni yāngbē nōngzīng kūn mīpāṁ pēndāng dēvī chībsīgī Shēmpēn dāsōng zhāngyē līcārāvī Shidi kumi kase shekyo je tsuni jingra lache lewongbe Dinzi mudi chushara sima yi riche kesan duche kesedu Pendi kesara gobe nyendo sho